Ting som fade lenger eller føles ut som en ekte følelse. Og det nettopp begynt å øse ned, så jeg håper du har plass. Jeg håper du har plass.